0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting. No fighting.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: nu răspunde abonatul.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio,
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.
4: Disco, X, am

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Let me tell you.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Românii își vor putea consulta online propriul dosar medical pe baza noii platforme informatice. MEAI vrea să introducă 16 noi droguri sintetice pe lista substanțelor interzise. Și din 2027, piața smartphone-urilor ar putea intra într-o nouă etapă, revenirea la bateriile detașabile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții din România vor putea avea acces la propriul dosar medical online odată cu lansarea noii platforme informatice a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Potrivit președintelui CNAS Horațiu Moldovan, acest dosar de sănătate va fi disponibil începând din vara acestui an și va putea fi accesat de pe telefon, laptop, tabletă sau computer, pe bază de user și parolă. Până acum, sistemul a fost utilizat doar de medici și furnizori de servicii medicale, însă noua platformă va fi deschisă întregii populații. Pacienții vor putea consulta documente precum scrisori medicale, rețete, bilete de trimitere sau externare. Modernizarea platformei e necesară. Sistemul informatic actual e depășit, fiind construită în urmă cu peste 20 de ani. Ministerul Afacerilor Interne a organizat o dezbatere publică pe marginea unui proiect de lege care prevede introducerea unor noi droguri sintetice pe lista substanțelor interzise. Acesta are ca scop transpunerea unei directive a Comisiei Europene din 14 octombrie 2025. Prin proiectul de act normativ se are în vedere introducerea unui număr de 16 noi substanțe, precum și implicarea laboratorului de analiză și profil al drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în identificarea unor substanțe în probele provenite din capturile de droguri. Proiectul prevede ca anumite cantități de droguri sau substanțe cu efect psihoactiv să poată fi folosite în scop educațional și pentru cercetare științifică. Acestea ar putea fi date și instituțiilor care antrenează câini sau alte animale pentru depistarea drogurilor. 9 droguri noi au apărut în România doar anul trecut. Unele sunt extrem de agresive. Uniunea Europeană pregătește reguli care ar putea readuce bateriile detașabile la smartphone-uri din 2027. UE îi obligă pe producător să regândească designul telefoanelor, astfel încât bateria să poată fi înlocuită simplu. Schimbarea promite un avantaj major pentru utilizatori. Atunci când bateria se uzează, va fi suficient să o înlocuim, fără să mai fim nevoiți să cumpărăm un telefon nou. Noua legislație încurajează reparația, reutilizarea și reciclarea telefoanelor, chiar dacă înseamnă schimbări majore de design încă de la proiectare. Asta în contextul în care telefoanele sunt printre cele mai frecvent înlocuite dispozitive electronice. 30% dintre români schimbă telefonul odată la 3 ani, iar 27% schimbă telefonul odată la 1 sau 2 ani. De asemenea, 86% dintre români păstrează acasă cel puțin un telefon vechi. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de vineri, o facem noi foarte faină încă de la început, avem 2 ceasuri la dispoziție pentru asta, așa că să pornim!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio

0: 6:11 dimineață, bună să fie pentru toată lumea, că este o zi de vineri, că este o zi de luni, din punctul meu de vedere toate diminețile trebuie să fie bune, că după aceea oricum se deschide ziua în funcție de cât de încărcată ne este agenda. Dar pentru ce înseamnă 15 mai, să ne uităm ușor în calendar sau să ne uităm ușor în buletin. Dacă este ziua ta, să fie la mulți ani, urarea noastră pentru tine, cu multă chestie faină acolo, ca un tort plin cu ingredientele care îți fac ție mare plăcere. O zi cu prieteni faini, cu bucurie, cu muzică bună, poate chiar cu Mike Oldfield, și el este sărbătorit al zilei, celebrul muzician englez. Andy Murray, de asemenea, tenismenul Andy Murray este și el sărbătorit, și Birdie, cântăreața engleză, pe lista de sărbătorițe acestei zile. O zi care de altfel este internațională, dedicată latinității. E ziua internațională a latinității. Prima zi a latinității a fost marcată în țara noastră în anul 2001. Estimările arată că aproximativ 1 miliard de cetățeni ai planetei vorbesc într-o limbă neolatină. 5 limbi oficiale sunt neolatine, printre care desigur și româna. Astăzi, în România, avem și ziua medicului veterinar. Data de 15 mai a fost stabilită ca ziua internațională a medicului veterinar la Congresul Național de Medicină Veterinară din 1994 și oficial a fost sărbătorită pentru prima oară în anul următor, în 95. Tot în România avem de sărbătorită ziua familiei. De altfel, mai sunt și alte țări care sărbătoresc. Scopul este să sensibilizeze opinia publică, să sublinieze importanța familiei în condițiile în care oamenii au început să se îndepărteze cumva de această instituție, cel puțin formal. 15 mai este și ziua care ne duce în istorie la anul 1848. Adunarea de la Blaj proclama națiunea română din Transilvania drept egală cu celelalte națiuni din Marele Principat și protestează împotriva iminentei unire a Transilvaniei cu Ungaria și afirmă fidelitatea românilor din Transilvania față de împăratul de la Viena. Vremuri complicate au fost și atunci, vremuri complicate, cum spun unii, sunt și acum. În 1861 s-a înființat la București prima școală românească de medicină veterinară, că de aici și ziua medicului veterinar. Și putem să ne întoarcem la Blaj, dar de data asta în 1868. Pronunciamentul de la Blaj este ceea ce a stabilit că se cere autonomia Transilvaniei și repunerea în vigoare a legii prin care limba română a fost declarată limbă oficială în Transilvania, alături de altele două, maghiara și germana. În 1928, Mickey Mouse și Minnie Mouse apar pentru prima dată în filmul Plane Crazy de Disney, Walt Disney. Și mai avem încă o chestie interesantă. În 1940, ciorapii din nailon au fost pentru prima dată puși în vânzare. Se întâmpla în Statele Unite. În 2017, încă o chestie de reținut, sculptura din bronz, Muza adormită a lui Constantin Brâncuș, s-a vândut la New York cu o sumă impresionantă. Era un record pentru Brâncuș, 57.300.000 de dolari. Precedentul record fusese de 37.2 milioane de dolari. Era în 2009 pentru o statuetă din lemn de stejar intitulată Madame L.R. Și cam, mai putem să mai spunem încă o chestie legată de Brâncuș, dacă toți suntem cumva în această temă. În anul următor celui de care vorbeam, da, adică 2018, lucrarea La Jeune Fille Sophistiquée, adică tânăra fată sofisticată a lui Brâncuș, s-a vândut la New York cu suma de 71 de milioane de dolari, un nou record pentru artistul român. Mai sunt și alte lucruri, dar cumva astea mi s-au părut poate cele mai interesante sau cele pe care am zis că e fain să le știi într-o dimineață de 15 mai.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6 și 23 de minute, bună dimineața! Am înțeles că dacă mergi cu trenul și ai o legătură, pierzi legătura pentru că a fost ceva întârziere, deocamdată e un pic complicat așa în mai multe locuri, nu numai la noi. Ei bine, s-a hotărât să se uniformizeze soluția. Comisia Europeană propune ca în cazul în care un turist ratează un tren de legătură din cauza unei întârzieri, el să primească gratuit un alt bilet spre destinația finală cu un alt tren, chiar și în cazul în care segmentele de călătorie sunt operate de companii feroviare diferite. Acum, ca să intre în vigoare, această propunere trebuie adoptată prin vot de Parlamentul European. O să mai urmărim să vedem, probabil că se va adopta, adică asta este și partea logică sau ăsta ar fi cursul logic, pentru că zice-se în principiu dacă sunt companii diferite e complicat să și atunci mai bine nu. Ceea ce, sincer, pe mine ca turist nu mă prea interesează ce e complicăciunea voastră. Oricum, birocrație există peste tot. Dacă undeva e un pic mai multă ghinion, n-au decât să facă lucrurile să fie mai simple între ele, instituțiile de cale ferată, de cum o fi, de unde o fi, din ce țări or fi și cum s-or numi. Da, Brooke Fraser pe minutele următoare, Something in the Water, avem și am pregătit și un Andia, sau o Andia piesă, piesa este Mie Dor, ascultăm tot felul de muzici faine aici la Radio Transilvania, așa cum bine știi, e o selecție bună de muzică din anii 90 până azi, din 90, din anii 2000 început, din decada următoare, 2010-2020 și avem până astăzi, până în 2026. O selecție faină, enjoy!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

Find Alandi, am ascultat acum 6:31 de minute, o chestie tot de călătorie. Aș aduce în atenție, companiile aeriene din Europa au început să reducă prețurile pentru zborurile din această vară cu până la 44%. Știți că povesteam noi săptămânile trecute că se agită un pic, că se precipită puțin lucrurile pentru vară, având în vedere toată chestia asta cu combustibilul la nivel internațional, nu știu ce, cresc prețurile, etc. Ei bine, probabil că toată lumea a stat analizat și a luat niște măsuri. Numai că nu numai companiile pot lua măsuri, ci și oamenii pot decide să nu mai călătorească. Și acum companiile aeriene, cel puțin din Europa, au analizat situația și au început să reducă prețurile cu până la 44%, pentru că au văzut că numărul de rezervări este mai mic, mult mai mic decât cel anticipat. Mulți turiști au amânat planurile de călătorie din cauza incertitudinilor cu privire la efectuarea zborurilor, pe măsură ce diversi specialiști avertizau că Europa riscă să se confrunte cu o lipsă de cherosen în cazul în care lucrurile nu se remediază pe plan internațional, cu tot felul de conflicte, negocieri mai mult sau mai puțin eșuate și așa mai departe. Și mi se pare normal să se întâmple asta, adică era cumva și firesc, grup de, sau mă rog, companii de zbor, da, vi să anunț eu, să știți, adică intenția care e. Băi, oameni buni, puneți-vă bani deoparte, că pentru vacanțe o să vă trebuiască mai mulți bani. Dacă mă, asta era așa la modul general mesajul. Oamenii au auzit chestiile astea și atunci s-au gândit, bă, stai puțin, ăștia ne obligă să ne punem bani mai mulți deoparte ca să ne luăm vacanțe. Păi eu am și varianta în care să nu mă duc în vacanță, nenică, ce probleme discutăm noi aici numai pe o singură direcție? Nu, sunt mai multe direcții, sunt mai multe soluții, mai multe rezolvări. Prin urmare, iată, populația a dat semnalul că vrei să crești prețul? Ok, nu e o problemă, nu putem să te obligăm să ieșim în stradă, să ce? Păi, sunt companii private care decid ce vor, dar și noi suntem oameni în firea noastră și decidem ce vrem. Până la urmă, probabil că se va găsi un echilibru, pentru că toată lumea își dorește să meargă înainte, companiile de turism, de zbor, oricare își doresc să facă într-un fel în care să aibă mai mulți mușterii, iar oamenii, într-adevăr, își doresc să aibă parte de vacanță. Dar, exact cum am zis acum câteva secunde, totul trebuie să fie într-un echilibru. Dario G și un hit din anii 90 avem mai departe, Carnaval de Paris.

0: 6:42 de minute. În această dimineață tot felul de lucruri avem de aflat și despre chestii de turism, poate și despre chestii de călătorie prin apropiere sau pentru cei care sunt urmăritori de controverse în plan muzical, poate să fie un nou subiect Eurovisionul sau în fine a fost deja cu Alexandra multă discuție. România totuși a reușit să se califice în marea finală a Eurovisionului după o seară destul de emoționantă la Viena. Alexandra Căpitănescu a urcat pe scenă în a doua semifinală și a convins atât juriul cât și publicul că merită, frate, merită un loc în ultima etapă a acestei competiții. Este o reușită specială, putem spune, pentru România, pentru că marchează revenirea oficială la Eurovision după o pauză de 2 ani. Piesa cu care Alexandra ne reprezintă se numește Choke Me, cu siguranță ai auzit de ea, dacă ai auzit piesa, cu atât mai mult, și aduce un stil diferit față de anii trecuți. Melodia asta e un amestec așa destul de interesant de rock alternativ și pop. E văzută ca una dintre cele mai curajoase propuneri trimise de România până acum. Artista a intrat a treia în concurs și a reușit să se numere printre cei 10 norocoși care au trecut mai departe, alături de alții din, mă rog, care au fost reprezentanți și sunt în continuare reprezentanții ai Norvegiei, Bulgariei, Ucraina și așa mai departe. Rezultatul final a fost decis în mod egal de voturile specialiștilor și de cele ale telespectatorilor din lume. Nu știu dacă ai urmărit, poate n-ai urmărit, dar oricum ar fi, fiecare tabără a contat în proporție de 50%. Fanii au putut să-și exprime preferințele prin vot, în timp ce spectacolul era transmis în direct, cam ăsta este sistemul. 10 țări au sărbătorit succesul, dar alți 5 concurenți, printre care cei din Elveția sau Armenia, în fine, au ieșit din competiție aseară. Marea finală va avea loc mâine, în 16 mai, atunci Alexandra Căpitănescu va concura din nou pentru trofeu, alături de celelalte țări calificate în cele două semifinale. Pe scenă vor urca asta este un fragment din piesa pe care o avem în acest concurs. Așadar, marea finală va avea loc mâine, 16 mai, alături de celelalte țări calificate în cele două semifinale. Pe scenă urcă și reprezentanții marilor state europene, să zicem, cumva mai, cine știe, poate mai susținute, pentru că sunt mai mulți oameni acolo, pot vota mai mulți, în fine, Franța, Italia, Germania, dar va fi și câștigătoarea de anul trecut, Austria. Da, și pe scenă, printre țările care vor lupta pentru marele premiu în această sâmbătă, se numără și Republica Moldova. Va fi interesant, așa că dacă ai un pic de timp mâine, poți să te uiți, poate și prin prisma acestei controverse care a fost în jurul piesei, că vezi, Doamne, a fost prea dură, prea nu știu ce, prea nu știu cum. Până la urmă, muzica e un spațiu în care poți să te desfășori destul de mult și ar trebui mai puțină controversă, dar na. Poate face parte din farmec, poate face parte din promovare, habar, nici nu contează foarte tare. Mă bucur pentru Alexandra că a ajuns în această etapă și îi țin pumnii.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: arranca pel carau.
1: Și 52 de minute. Ai fost în Thailanda sau urmează să mergi în Thailanda? Probabil că ți-a plăcut sau îți va plăcea dacă vei merge acolo. Acum, în mod normal, din ce știu eu, oamenii merg într-o vacanță să stea o săptămână, maximum două. Dar se pare că sunt și oameni care își doresc să stea ceva mai mult, adică aproape două luni. Sau au diverse planuri de activitatea pe acolo și se gândesc că dacă tot mă duc ca turist, pot să mai și altceva. Autoritățile din Thailanda însă au anunțat o schimbare, zic eu, destul de importantă pentru cei care vor să viziteze țara asta ceva mai mult decât o săptămână, și schimbările sunt inclusiv pentru noi românii. Perioada în care se poate călători fără viză va fi scurtată de la 60 de zile la 30 de zile. Este o măsură care se va aplica vizitatorilor din 93 de țări, dar data exactă de la care va intra în vigoare această nouă regulă încă nu a fost stabilită de oficiali. Deocamdată românii beneficiază de o perioadă mai lungă de ședere, de până la două luni, pentru că este o lege care a fost implementată în iulie 2024 și facilitatea asta le-a permis turiștilor să exploreze Thailanda mai mult timp fără să mai treacă prin tot felul de proces, tot felul de etape din astea, din procesul de obținere a unei vize. Dar iată, pe viitor regulile de acces vor deveni ceva mai stricte. Mi-a atras atenția chestia asta, adică de la două luni scazi la o lună perioada în care poți să mergi acolo fără viză, în condițiile în care toată lumea își dorește să aibă măcar la un moment dat o vizită în Thailanda. Dar cum spuneam, na, pentru mine vizita în Thailanda înseamnă să te duci odată o săptămână, maximum două. Poate că nu mă gândesc eu bine. Da, e adevărat, poate am și eu un standard de vacanță ceva mai scăzut. Blondie, ascultăm în minutele următoare. Gia Crăciun vine și ea alături la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în cealaltă oră.
0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
0: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: face. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii vor putea consulta online propriul dosar medical pe baza noii platforme informatice. MEAI vrea să introducă 16 noi droguri sintetice pe lista substanțelor interzise. Și din 2027, piața smartphone-urilor ar putea intra într-o nouă etapă, revenirea la bateriile detașabile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții din România vor putea avea acces la propriul dosar medical online odată cu lansarea noii platforme informatice a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Potrivit președintelui CNAS Horațiu Moldovan, acest dosar de sănătate va fi disponibil începând din vara acestui an și va putea fi accesat de pe telefon, laptop, tabletă sau computer, pe bază de user și parolă. Până acum, sistemul a fost utilizat doar de medici și furnizori de servicii medicale, însă noua platformă va fi deschisă întregii populații. Pacienții vor putea consulta documente precum scrisori medicale, rețete, bilete de trimitere sau externare. Modernizarea platformei e necesară. Sistemul informatic actual e depășit, fiind construit în urmă cu peste 20 de ani. Ministerul Afacerilor Interne a organizat o dezbatere publică pe marginea unui proiect de lege care prevede introducerea unor noi droguri sintetice pe lista substanțelor interzise. Acesta are ca scop transpunerea unei directive a Comisiei Europene din 14 octombrie 2025. Prin proiectul de act normativ se are în vedere introducerea unui număr de 16 noi substanțe, precum și implicarea laboratorului de analiză și profil al drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în identificarea unor substanțe în probele provenite din capturile de droguri. Proiectul prevede ca anumite cantități de droguri sau substanțe cu efect psihoactiv să poată fi folosite în scop educațional și pentru cercetare științifică. Acestea ar putea fi date și instituțiilor care antrenează câini sau alte animale pentru depistarea drogurilor. 9 droguri noi au apărut în România doar anul trecut. Unele sunt extrem de agresive. După ani marcați de schimbări rapide de carieră, angajații caut acum mai multă stabilitate, odată cu salariul motivant și beneficiile extrasalariate. În 2026, salariul rămâne principalul criteriu pentru cei care caută un loc de muncă, dar situația economiei i-a făcut pe angajați să-și schimbe mai rar jobul față de anii trecuți. Astfel, siguranța a ajuns să conteze aproape la fel de mult ca venitul. Și beneficiile extrasalariale completează topul priorităților. Programul flexibil și posibilitatea de a lucra de la distanță se află de asemenea în topul preferințelor, urmate de etichete de masă, bonusuri financiare și al 13-a salariu, arată un studiu realizat de o companie de recrutare și consultanță. Datele arată și că, în ceea ce privește inteligența artificială, angajații români nu o privesc ca pe o amenințare, ci ca pe o schimbare care trebuie gestionată responsabil. Uniunea Europeană pregătește reguli care ar putea readuce bateriile detașabile la smartphone-uri din 2027. UE îi obligă pe producători să regândească designul telefoanelor, astfel încât bateria să poată fi înlocuită simplu. Schimbarea promite un avantaj major pentru utilizatori. Atunci când bateria se uzează, va fi suficient să o înlocuim, fără să mai fim nevoiți să cumpărăm un telefon nou. Noua legislație încurajează reparația, reutilizarea și reciclarea telefoanelor, chiar dacă înseamnă schimbări majore de design încă de la proiectare. Asta în contextul în care telefoanele sunt printre cele mai frecvent înlocuite dispozitive electronice. 30% dintre români schimbă telefonul odată la 3 ani, iar 27% schimbă telefonul odată la 1 sau 2 ani. De asemenea, 86% dintre români păstrează acasă cel puțin un telefon vechi. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumesc, Gia, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, avem temperaturi cuprinse între 7 și 11 grade Celsius. Avem 11 grade la Oradea în acest moment, 10 grade se înregistrează ca media orașului la Satu Mare, de asemenea la Alești și la Beiuș, tot 10 grade Celsius. 9 grade sunt acum la Carei, 8 grade Celsius la Cluj, 7 grade la Bistrița, la Lu, Duș, de asemenea la Media și la Beclean. Cerul este deocamdată înnorat, ne așteptăm să se mai degajeze pe parcursul acestei zile, iar din punct de vedere a maximelor, ei bine, din nou depășim 20 de grade. Intervalul de maxime pentru orașele din Transilvania este de 20 până la 24 de grade.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Pe șosele, ia să vedem cum arată calculele, am făcut câteva în această dimineață. Dacă suntem în zona sensului giratoriu din Florești, da? În centrul Floreștiului, și vrem să mergem în Piața Unirii. Dacă mergem pe centura care este în Donat, 33 de minute, iar în cazul în care mergem pe Avram Iancu, timpul estimat este de 40 de minute. Dacă suntem în Apahida, în centru, și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, avem de făcut 40 de minute dacă mergem pe lângă aeroport și e de altfel deocamdată ruta recomandată. Dacă ne mutăm în zona Oradei, din Oșorhei și până în Oradea, în Ioșia mai exact, 18 minute de mers pe centură, iar în cazul în care mergi pe șosea direct, să zicem așa, prin oraș cu ghilimele de rigoare, 22 de minute. Dacă ești în Nojorid și vrei să ajungi în Piața Rogerius, 18 minute pe traseul direct e recomandat. Iar dacă ești în Tăuții Măghereuș și vrei să ajungi în Baia Mare, în zona centrală, 20 de minute este timpul estimat, indiferent de varianta de traseu pe care o alegi.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață în care să ne relaxăm. Acum, în general, vinerea e o zi mai relaxată, ceea ce e foarte bine, premergătoare weekendului.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 16 minute într-o dimineață în care te întrebi care sunt prioritățile până la urmă și e foarte bine să faci asta. Din când în când cred că trebuie să le punem pe hârtie sau să le avem foarte clar extrase cumva în fața ochilor. Fie că vorbim de priorități de viață, de priorități ale casei, de priorități ale jobului. Și pe pagina de Facebook e o întrebare legată de prioritățile tale, când apreciezi un job, pentru că spunea și colega Gia la un moment dat la știri că au fost tot felul de schimbări în ultimii ani pe piața asta a joburilor și pe linia preferințelor sau a pretenției, să zicem. Au fost unii ani în care foarte rapid schimbau oamenii joburile pentru că reușeau să găsească în alte parte foarte repede lucruri care pentru căutători erau importante, da? Beneficii importante. Angajații caută însă acum mai multă stabilitate, este o prioritate mai ales pentru că situația economiei de azi e, nu se știe, băi, ai jobul ăsta, mai bine mai rămâi puțin, acum când e foarte rău, te muți, că asta e. Dar desigur rămâne și salariul foarte important, principalul criteriu de altfel este salariul pentru cei care caută un loc de muncă sau vor să-și schimbe pur și simplu locul de muncă. Siguranța însă a ajuns să conteze aproape la fel de mult, aproape la fel de mult precum venitul. Și beneficiile extrasalariale completează acest top al priorităților dacă ne referim la modul general și la un sondaj realizat pe această temă. De altfel, un mic sondaj facem și pe pagina de Facebook. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Care ar fi top 3, să zicem, top 3 sau top 5, cum dorești, al priorităților dacă ne referim, desigur, la un job nou sau pur și simplu la un job. Care sunt lucrurile care contează foarte mult? Ok, bănuiesc, mă aștept salariul să fie pe locul întâi. Băi, da, curiozitatea este ce e pe 2, ce e pe 3. Diana King avem în minutele următoare. I Say a Little Prayer este un hit din anii 90, mai exact din 97, în această selecție faină pe care o avem noi de muzică la Radio Transilvania din 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Haideți repede, abia mai respiră! Ce să-i fac, doamnă?
4: În cazul unei urgențe medicale, e important să ajungi repede la serviciul de urgență. Dar oare cei de acolo au tot ce le trebuie ca să îți ajute aproapele? Susține serviciul de primire urgențe al Spitalului din Luduș. Salvează împreună cu ei. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Completează formularul de pe site-ul asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
5: E muzică din zbor, e orchestra de demar.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Dedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorță 3 litri la doar 229 lei.
5: E muzică din zbor, e orchestra de demar.
6: Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul Transilvaniei în această dimineață, redactorul șef Turda News, Gelu Florea, este cel care ne aduce vești. Bună dimineața!
4: Azi am să vorbesc despre un eveniment foarte recent care s-a produs aseară la gala Destinația Anului, care a avut loc la Cazinoul din Constanța, în prezența reprezentanților celor nominalizați la finalele diverselor categorii stabilite de organizatori. Aseară, județul Cluj a câștigat 3 prestigioase premii naționale la diverse categorii. Cea mai importantă distincție a fost adjudecată de Salina Turda, un obiectiv turistic de talie mondială care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Obiectivul turistic din Turda a câștigat la categoria Comori Naturale, devansând Cheile Nerei din Caraș-Severin și Vulcanii Noroioși din Buzău. În final au mai fost Lacul Bâlea din Munții Făgăraș, Lacul Ursu din Sovata, Mureș, Pădurea Letea din Tulcea, Peștera Meziad din Bihor, dar și Vărsarea Dunării în Marea Neagră. Locul secund la categoria Orașe care inspiră a fost obținut de municipiul Cluj-Napoca, care a fost devansat de Timișoara, fiind înaintea Sighișoarei. Și trebuie să spunem că în finală au mai fost Craiova, Iași, Piatra Neamț, Suceava și Constanța. În fine, la categoria Joacă și Adrenalină, pe locul 3 s-a clasat Wonderland Resort din Cluj-Napoca, înaintea căruia s-au clasat Magic Park Râșnov din Brașov și Complexul de Agrement Ariniș, Gura Humorului din Suceava. Așadar, ne mândrim cu Comora Naturală Salina Turda, cu un oraș care inspiră Cluj-Napoca și cu un loc fain de joacă și adrenalină Cluj-Napoca. Vorba aia, să vină turiștii că începe sezonul.
3: Da, mulțumim, mulțumim tare, Gelu. Gelu Florea de la Turda News, iată, cu această recenzie a evenimentului, să zic în felul acesta, și într-adevăr interesantă această competiție care se desfășoară an de an, mai ales pentru a sublinia locurile foarte faine pe care le avem în țară și, într-adevăr, cum spunea și Gelu puțin mai devreme, lucruri atât de faine pe care le avem aici în Transilvania, iată.
0: De la transilvaneni
1: pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Madonna, don't tell me, spune ea, eu spun tell me, write to me în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Intră și spune cum arată top 3 al priorităților tale referitoare la un job. Îl saltăm pe Adrian, care ne-a scris în comentarii așa: pentru mine un criteriu foarte important este atmosfera la locul de muncă și cât de mult poți influența în bine viața celor pentru care lucrezi și colectivului. O zi frumoasă îți urăm și ție, Adrian, mulțumim de mesaj. După o perioadă în care schimbările foarte rapide de job și mobilitatea profesională așa în general devenise ceva obișnuit, iată că acum tot mai mulți angajați pare că își doresc stabilitate, își doresc predictibilitate. Sigur, salariul rămâne principalul criteriu, așa cum mai povesteam, principalul criteriu când îți alegi un loc de muncă. Dar contextul economic i-a făcut pe oameni să fie mai rezervați când vine vorba de schimbarea angajatorului. Siguranța locului de muncă a ajuns aproape la fel de importantă ca nivelul veniturilor, iar companiile observă că raportul de forță dintre angajați și angajatori începe să se echilibreze. Ceea ce pare să fie o chestie bună, dar cum am putea observa, a fost nevoie de lupta asta crâncenă pentru a se ajunge la echilibru. Nu-i nimic. Pe pagina de Facebook, nu neapărat într-o luptă, ci într-o stoarcere de idei sau într-o evaluare, autoevaluare probabil a priorităților, te aștept să scrii care este un top 3 al lucrurilor importante atunci când îți alegi un job.
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 41 de minute. Pe lângă partea aia financiară de care vorbeam acum câteva minute, beneficiile extrasalariale continuă să cântărească mult în decizia candidaților. Printre cele mai apreciate se numără, desigur, programul flexibil. Mie mi se pare, fără program flexibil, e horror. Adică, sigur, dacă e o chestie, nu știu, lucrez cu niște mașinării și trebuie să fii acolo, mă rog, e o altă poveste, dar așa, la modul general, când ai o muncă de office sau, în fine, în care poți să te ridici de pe scaun și să faci câțiva pași, deci dacă n-ai flexibilitatea aia, mă, și ea, nu știu, mi se pare horror, dar e poate doar părerea mea, poți să scrii dacă este în top 3. Și tot așa foarte apreciată este și posibilitatea de a lucra de la distanță, semn că oamenii pun tot mai mult preț pe un echilibru între viața personală și cea profesională. Și apropo de chestiunea asta, importantă este posibilitatea de a lucra măcar din când în când de la distanță în orașele mari în care este trafic, nu știu, de exemplu București, Cluj și așa mai departe, pentru că timpul pe care îl petrece un om să meargă la serviciul respectiv, să se întoarcă acasă, este foarte mult și măcar din când în când, nu știu, poate dată pe săptămână, să îl economisească e super tare. Tot în analiza asta de priorități sau, mă rog, ce e important, vorbim de etichetele de masă, bonusurile financiare sau al 13-lea salariu. Este un studiu realizat de o companie de recrutare și consultanță care a pus cap la cap toate aceste chestiuni. În același timp, angajații privesc schimbările tehnologice cu mai mult pragmatism decât teamă. Într-adevăr, inteligența artificială este văzută de unii ca o amenințare, dar majoritatea spun că nu e o amenințare directă, e mai degrabă o transformare care vine odată cu vremurile noi. Și oricum nu ai cum să o dai la o parte, îți faci rău mai mult dacă te lupți cu ea. Important este să o gestionezi responsabil, mă rog, companiile în general să o gestioneze responsabil, dar până la urmă și noi, fiecare dintre noi, știi, și ieri dimineață povesteam de chestia aia cu Loto, băi, serios. Pui, îl întreb pe nenicu din inteligența artificială că ce să pui tu la Loto. Anyway, oamenii își doresc transparență din partea angajatorilor și garanții că implementarea noilor tehnologii nu va avea efecte negative asupra locurilor lor de muncă. Ar fi alte chestiuni pe care să le putem pune într-un clasament al priorităților beneficiilor unui job. Dar pe pagina de Facebook te aștept în comentarii să spui ce e pentru tine important, care e eventual un top 3 al beneficiilor unui job, indiferent că e jobul actual, un alt job pe care îl cauți sau, la modul general, ce e important pentru tine când vorbești de un job.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:50 pe pagina de Facebook, întrebare în această dimineață: cum arată top 3 al priorităților tale referitoare la un job? Bună dimineața, Jolt! Ne scrie așa în comentarii: eu personal cred că satisfacția financiară contează cel mai mult în orice domeniu. Munca patriotică se făcea pe vremea lui Ceaușescu. Flavia, de asemenea, ne lasă un mesaj în comentarii: să îmi placă ceea ce fac, șeful și colegii să fie de notă de trecere, iar salariul să mă motiveze să fac mai mult. Iată acest top 3 pentru Flavia. Și Adrian, cum spuneam, un criteriu foarte important este atmosfera la locul de muncă și cât de mult poți influența în bine viața celor pentru care lucrezi și a colectivului. Într-adevăr, lucruri care sunt, iată, des întâlnite atunci când întrebe cineva ce apreciezi, și e foarte bine. Am căutat și un top 5 al priorităților avute în vedere dacă vorbim de zona Transilvaniei, că na, căutarea unui job în Transilvania, mai ales în hub-uri, cum ar fi Cluj, Oradea, Sibiu, are cumva un farmec aparte, dar sunt și niște reguli nescrise care țin de specificul economic și cultural al regiunii. Piața muncii de aici este matură, competitivă și foarte orientată spre eficiență. Și am văzut că foarte, foarte important, cumva în vârful clasamentului, este reputația angajatorului și stabilitatea în zona noastră, Transilvaniei, probabil și în alte părți, dar na, cum ziceam, am uitat mai mult pe zona Transilvaniei. Brandul de angajator contează foarte mult și candidații tind să prioritizeze companiile care au o prezență, cum se zice așa, solidă și o cultură organizațională transparentă. Și am înțeles că sunt și unele platforme unde poți să găsești recenzii despre companii, undelucrăm.ro, de exemplu, știu că e un site destul de căutat în direcția asta. Da, pe urmă avem într-adevăr pachetul salarial versus costul vieții. Clujul, de exemplu, na, are cel mai mare cost al vieții din țară și e foarte important să ai în vedere chestia asta. Nu trebuie să te uiți întotdeauna doar la cifra netă, trebuie să vezi și care e puterea de cumpărare în zona respectivă. Și da, dacă jobul, de exemplu, este în Cluj, negocierea se face un pic altfel. Dacă e în Sibiu, Oradea, iarăși, s-ar putea să fie un altfel de salariu sau să fie anumite lucruri care să fie în vedere, sau partea asta de navetă, știi, care contează iarăși la povestea cu banii. Și limbile străine, iarăși, e o chestie întâlnită destul de des, pentru că sunt tot felul de investiții, sigur, depinde de domeniul în care vrei să ți găsești ceva sau îți, mă rog, te interesează sau spre care ești atras. Da, partea asta cu limbile s-ar putea. Engleza, da, este de bază, unii spun că este chiar obligatorie, dar înțeleg că germana sau franceza chiar sunt într-un procent destul de mare ca cerință și aduce cu sine și un spor salarial, uneori chiar de până la 30%, după cum spun unii. Încă o chestie pe care am mai povestit-o acum câteva minute: flexibilitatea și modelul hibrid, pentru că se pare că zona noastră, Transilvaniei, a adoptat destul de repede modelul ăsta de muncă remote / hibrid, mai ales în sectorul serviciilor sau IT, sigur, unde se poate face asta. Și, într-adevăr, pe fondul traficului. Traficul în orașe mai mari, na, Clujul, e o nebunie, sau anumite rute spre parcurile industriale fac ca timpul petrecut în trafic să fie foarte mare. E un factor critic pentru echilibrul ăsta de muncă, viață-muncă, știi? Și o altă chestie, oportunitățile de networking local, iarăși am văzut că reprezintă o treabă importantă. Cunoștințele nu înseamnă pile, ci networking profesional, cum spunea cineva. Să fii prezent la evenimente de networking ajută foarte mult și dacă sunt mai multe, ai mai multe șanse să găsești oportunități. Fără neapărat să-ți dorești să îți cauți un job, poate pur și simplu dai de niște oportunități care s-ar putea să te îmbunătățească inclusiv din punctul ăsta de vedere al beneficiilor jobului. Bine, pe pagina de Facebook, când vrei tu, intră, răspunde la oricare dintre întrebările pe care le avem lansate dimineață de dimineață. Luni dimineață ne reauzim. Irina Gașpar sunt, îți urez un weekend cât se poate de fain.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Balade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Amenzi duble pentru cei care deranjează vecinii cu petreceri și muzică la maxim. Sancțiunile pot ajunge până la 12.000 de lei. Prezența urșilor rămâne în continuare o problemă gravă în țara noastră. Noi apariții ale acestora în zonele locuite. Și au început să apară tot mai multe stații pentru mașinile electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Amenzile pentru tulburarea liniștii publice, inclusiv petrecerile cu muzică dată la volum ridicat, vor fi dublate, potrivit unui proiect de lege care prevede sancțiuni mai dure pentru astfel de fapt. Cei care deranjează vecinii riscă amenzi până la 6.000 de lei, iar în cazul repetării în decurs de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau muncă în folosul comunității. Pentru încălcarea orelor de liniște, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, urmând ca în caz de recidivă să crească până la 6.000 de lei sau să fie înlocuite cu activități în folosul comunității. Măsura vizează modificarea legislației privind ordinea și liniștea publică, fiind motivată de frecvența tot mai mare a deranjului provocat în zonele rezidențiale. În ultimele zile, mai multe incidente cu urși au fost semnalate în apropierea sau chiar în interiorul localităților din România, alimentând teama în rândul populației. Într-un sat din Bistrița Năsăud, o femeie a fost ucisă de un urs, iar un alt localnic a scăpat cu viață după ce a fost atacat de o ursoaică cu pui și s-a refugiat într-o casă părăsită. Situații similare au fost raportate și în Brașov, unde un urs a plimbat pe străzi în plină zi, stârnind panică și numeroase apeluri la 112. Autoritățile locale spun că intervențiile sunt dificile, deși legislația permite acțiuni rapide, inclusiv tranquilizarea sau împușcarea animalelor periculoase. În același timp, Ministerul Mediului acuză întârzieri în intervenția autorităților locale, în timp ce acestea reclamă proceduri complicate. Până la 13.000 de urși bruni trăiesc în România. Populația este cel puțin de 2,5 ori mai mare decât ar permite mediul natural al țării. Uniunea Europeană face un pas important pentru a evita lipsa medicamentelor. Parlamentul și Consiliul European au ajuns la un acord pentru creșterea producției de antibiotice, insulină și vaccinuri. Sunt vizate și tratamentele utilizate de cei cu boli cronice sau rare. Acum, prin producția internă, România asigură mai puțin de 10% din medicamentele compensate necesare pacienților de la noi. Pe lista europeană a medicamentelor considerate critice sunt în jur de 400 de tratamente necesare pentru funcționarea sistemelor de sănătate. UE vrea ca mai multe dintre acestea să fie produse în Europa și să fie cumpărate cu prioritate de la fabricile de aici, nu din Asia, cum se întâmplă în prezent. Noua lege va sprijini și investițiile în fabrici de medicamente din Uniune. România are în prezent 47 de fabrici de medicamente, însă doar 14 dintre ele acoperă toate etapele de fabricație. Documentul necesită aprobarea Parlamentului European. România a recuperat spectaculos în ultimii ani decalajul de dezvoltare în infrastructura pentru mașini electrice. Cele mai multe stații publice de încărcare sunt concentrate în București și în orașele mari din vestul și centrul țării, precum Timișoara, Cluj-Napoca și Oradea. În unele orașe există deja mai multe stații de încărcare decât benzinării. Unul dintre aceste orașe este Bârlad, din județul Vaslui. Aici, principala problemă nu mai este lipsa prizelor, ci numărul redus de mașini electrice care să le folosească. Specialiștii estimează că avem peste 5.000 de stații de încărcare în toată țara. Doar 40% din încărcarea mașinilor se întâmplă acasă. În matriculările de autovehicule electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68% în luna aprilie 2026, potrivit datelor preliminarii ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Sunt Cia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Acesta este
1: Radio
2: Transilvania.
1: Transilvania.
3: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

0: Dar foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc doar lașii. Și pentru partea mea divină, dar foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: PSD. Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Testing.

0: Lor rămâne în continuare o problemă gravă în țara noastră, noi apariții ale acestora în zonele locuite. Și au început să apară tot mai multe stații pentru mașinile electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Amenzile pentru tulburarea liniștii publice, inclusiv petrecerile cu muzică date la volum ridicat, vor fi dublate, potrivit unui proiect de lege care prevede sancțiuni mai dure pentru astfel de fapt. Cei care deranjează vecinii riscă amenzi până la 6.000 de lei, iar în cazul repetării în decurse 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau muncă în folosul comunității. Pentru încălcarea orelor de liniște, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, urmând ca în caz de recidivă să crească până la 6.000 de lei sau să fie înlocuite cu activități în folosul comunității. Măsura vizează modificarea legislației privind ordinea și liniștea publică, fiind motivată de frecvența tot mai mare a deranjului provocat în zonele rezidențiale. În ultimele zile, mai multe incidente cu urși au fost semnalate în apropierea sau chiar în interiorul localităților din România, alimentând teama în rândul populației. Într-un sat din Bistrița Năsăud, o femeie a fost ucisă de un urs, iar un alt localnic a scăpat cu viață după ce a fost atacat de o ursoaică cu pui și s-a refugiat într-o casă părăsită. Situații similare au fost raportate și în Brașov, unde un urs s-a plimbat pe străzi în plină zi, stârnind panică și numeroase apeluri la 112. Autoritățile locale spun că intervențiile sunt dificile, deși legislația permite acțiuni rapide, inclusiv tranquilizarea sau împușcarea animalelor periculoase. În același timp, Ministerul Mediului acuză întârzieri în intervenția autorităților locale, în timp ce acestea reclamă proceduri complicate. Până la 13.000 de urși brun trăiesc în România. Populația este cel puțin de două ori și jumătate mai mare decât ar permite mediul natural al țării. România a recuperat spectaculos în ultimii ani decalajul de dezvoltare în infrastructura pentru mașini electrice. Cele mai multe stații publice de încărcare sunt concentrate în București și în orașele mari din vestul și centrul țării, precum Timișoara, Cluj-Napoca și Oradea. În unele orașe există deja mai multe stații de încărcare decât benzinării. Unul dintre aceste orașe este Bârlad, din județul Vaslui. Aici, principala problemă nu mai este lipsa prizelor, ci numărul redus de mașini electrice care să le folosească. Specialiștii estimează că avem peste 5.000 de stații de încărcare în toată țara. Doar 40% din încărcarea mașinilor se întâmplă acasă. Înmatriculările de autovehicule electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68% în luna aprilie 2026, potrivit datelor preliminarii ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live.
3: În FM,
2: online
3: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Mulțumim frumos, Gia. Iată că a sosit și mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Traffic pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu Dance the Night la Dua Lipa. Vine și Kelly Clarkson cu Since You've Gone pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Administrația Fondului pentru Mediu a eliminat programul Casa Verde Fotovoltaice. Președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie, Dan Pârșan, menționează eliminarea programului Casa Verde Fotovoltaice din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026. Iată așadar deloc o veste bună pentru o seamă dintre români, programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie pe 15 iunie Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și a Represiunii Antidemocratice din 13-15 iunie 1990. Legea merge la promulgare. În această zi, autoritățile publice, instituțiile de învățământ, mass media și organizațiile neguvernamentale sunt invitate să organizeze manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Iată așadar, 15 iunie de la Tamide devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
5: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
4: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Oops, I Did It Again de la Britney Spears și Midnight Sun de la Zara Larsson sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Dorbi Sopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de vineri până undeva înspre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: consumă produsul intern brut a scăzut în trimestrul întâi din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INSR. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul întâi.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Salutul ăsta am ascultat de la Meli pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Blink Twice de la Shabuzi și Miles Smith și Ain't No Sunshine de la For The Coast v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii își vor putea consulta online propriul dosar medical pe baza noii platforme informatice. MEAI vrea să introducă 16 noi droguri sintetice pe lista substanțelor interzise. Și din 2027, piața smartphone-urilor ar putea intra într-o nouă etapă, revenirea la bateriile detașabile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții din România vor putea avea acces la propriul dosar medical online odată cu lansarea noii platforme informatice a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Potrivit președintelui CNAS Horațiu Moldovan, acest dosar de sănătate va fi disponibil începând din vara acestui an și va putea fi accesat de pe telefon, laptop, tabletă sau computer, pe bază de user și parolă. Până acum, sistemul a fost utilizat doar de medici și furnizori de servicii medicale, însă noua platformă va fi deschisă întregii populații. Pacienții vor putea consulta documente precum scrisori medicale, rețete, bilete de trimitere sau externare. Modernizarea platformei e necesară. Sistemul informatic actual e depășit, fiind construit în urmă cu peste 20 de ani. Ministerul Afacerilor Interne a organizat o dezbatere publică pe marginea unui proiect de lege care prevede introducerea unor noi droguri sintetice pe lista substanțelor interzise. Acesta are ca scop transpunerea unei directive a Comisiei Europene din 14 octombrie 2025. Prin proiectul de act normativ se are în vedere introducerea unui număr de 16 noi substanțe, precum și implicarea laboratorului de analiză și profil al drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în identificarea unor substanțe în probele provenite din capturi de droguri. Proiectul prevede ca anumite cantități de droguri sau substanțe cu efect psihoactiv să poată fi folosite în scop educațional și pentru cercetare științifică. Acestea ar putea fi date și instituțiilor care antrenează câini sau alte animale pentru depistarea drogurilor. 9 droguri noi au apărut în România doar anul trecut. Unele sunt extrem de agresive. Uniunea Europeană pregătește reguli care ar putea readuce bateriile detașabile la smartphone-uri din 2027. UE îi obligă pe producători să regândească designul telefoanelor, astfel încât bateria să poată fi înlocuită simplu. Schimbarea promite un avantaj major pentru utilizatori. Atunci când bateria se uzează, va fi suficient să o înlocuim, fără să mai fim nevoiți să cumpărăm un telefon nou. Noua legislație încurajează reparația, reutilizarea și reciclarea telefoanelor, chiar dacă înseamnă schimbări majore de design încă de la proiectare. Asta în contextul în care telefoanele sunt printre cele mai frecvent înlocuite dispozitive electronice. 30% dintre români schimbă telefonul odată la 3 ani, iar 27% schimbă telefonul odată la 1 sau 2 ani. De asemenea, 86% dintre români păstrează acasă cel puțin un telefon vechi. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid de Însușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Groove Jam de la Spillar și Sophie Alex Baxter, din Chicago cu Kaylee și Griffin cu Save My Love, single no-nos din partea lor pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Executivul a pregătit schimbări pentru angajații care se ocupă de proiecte cu fonduri europene. Se pare că sporul de până la 40% din salariu se va acorda doar în urma unor verificări lunare care să arate dacă proiectele au fost îndeplinite. Schimbare la modificare așadar, guvernul vine cu schimbări pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Era aminte organizarea de petreceri private cu muzică la un volum care tulbură liniștea locuitorilor în corturi sau spații deschise aflate în apropierea locuințelor, va fi sancționată mai dur, prevede un proiect adoptat de Camera Deputaților, care dublează amenzile la sume cuprinse între 500 și 6.000 de lei. Legea merge la promulgare. Iată așadar, vom avea parte de amenzi duble pentru petrecerile cu muzică tare lângă locuințe.

0: calitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Strong de la Robbie Williams și Sorry Seems to be the Hardest Word de la Blue Shelton Johnson. Următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Time to Talk de la Jonas Brothers am ascultat pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix în alte vieți de la Emma și Mario Fresh și I Don't Feel Like Dancing de la Caesar Sisters, m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Haideți repede, abia mai respiră! Ce să-i fac, doamnă?
4: În cazul unei urgențe medicale, e important să ajungi repede la serviciul de urgență. Dar oare cei de acolo au tot ce le trebuie ca să îți ajute aproapele? Susține serviciul de primiri urgențe al Spitalului din Luduș. Salvează împreună cu ei. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Completează formularul de pe site-ul asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
5: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
6: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
7: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
6: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Amenzi duble pentru cei care deranjează vecinii cu petreceri și muzică la maxim. Sancțiunile pot ajunge până la 12.000 de lei. Prezența urșilor rămâne în continuare o problemă gravă în țara noastră. Noi apariții ale acestora în zonele locuite. Și au început să apară tot mai multe stații pentru mașinile electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Amenzile pentru tulburarea liniștii publice, inclusiv petrecerile cu muzică dată la volum ridicat, vor fi dublate, potrivit unui proiect de lege care prevede sancțiuni mai dure pentru astfel de fapt. Cei care deranjează vecinii riscă amenzi până la 6.000 de lei, iar în cazul repetării în decurs de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau muncă în folosul comunității. Pentru încălcarea orelor de liniște, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, urmând ca în caz de recidivă să crească până la 6.000 de lei sau să fie înlocuite cu activități în folosul comunității. Măsura vizează modificarea legislației privind ordinea și liniștea publică, fiind motivată de frecvența tot mai mare a deranjului provocat în zonele rezidențiale. În ultimele zile, mai multe incidente cu urși au fost semnalate în apropierea sau chiar în interiorul localităților din România, alimentând teama în rândul populației. Într-un sat din Bistrița Năsăud, o femeie a fost ucisă de un urs, iar un alt localnic a scăpat cu viață după ce a fost atacat de o ursoaică cu pui și s-a refugiat într-o casă părăsită. Situații similare au fost raportate și în Brașov, unde un urs a plimbat pe străzi în plină zi, stârnind panică și numeroase apeluri la 112. Autoritățile locale spun că intervențiile sunt dificile, deși legislația permite acțiuni rapide, inclusiv tranquilizarea sau împușcarea animalelor periculoase. În același timp, Ministerul Mediului acuză întârzieri în intervenția autorităților locale, în timp ce acestea reclamă proceduri complicate. Până la 13.000 de urși bruni trăiesc în România. Populația este cel puțin de două ori și jumătate mai mare decât ar permite mediul natural al țării. România a recuperat spectaculos în ultimii ani decalajul de dezvoltare în infrastructura pentru mașini electrice. Cele mai multe stații publice de încărcare sunt concentrate în București și în orașele mari din vestul și centrul țării, precum Timișoara, Cluj-Napoca și Oradea. În unele orașe există deja mai multe stații de încărcare decât benzinării. Unul dintre aceste orașe este Bârlad, din județul Vaslui. Aici, principala problemă nu mai este lipsa prizelor, ci numărul redus de mașini electrice care să le folosească. Specialiștii estimează că avem peste 5.000 de stații de încărcare în toată țara. Doar 40% din încărcarea mașinilor se întâmplă acasă. Înmatriculările de autovehicule electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68% în luna aprilie 2026, potrivit datelor preliminarii ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satul Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu. Gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu I Adore You de la Google Topic și Arash. Vin și Maroon 5 cu Misery pe debut de 17. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: care termină clasa 8-a, intră în etapa admiterii la liceu. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial pentru anul școlar 2026-2027, care include toate termenele importante, de la probele de aptitudini și testările lingvistice până la repartizarea computerizată și înscrierea la licee. Iată așadar, de la Taminte au început înscrierile pentru probele de aptitudini.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Avem noi reguli pentru folosirea voucherelor de vacanță. De anul acesta, angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere. Gata așadar, o seamă dintre români se bucură de această veste. Noi reguli așadar pentru folosirea voucherelor de vacanță. It's been a long time. Long time.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
4: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
3: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Children de la Robert Miles și Talk to Glass de la Summer sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mai mulți roperi au primit SMS-uri fraudulase trimise în numele sistemului e-sigur, prin care sunt îndemnați să plătească presupuse amenzi rutiere. Autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă. Autoritățile statului nu iau legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de SMS-uri, ci direct prin Poșta Română. Aceste mesaje trebuie automat șterse, nu trebuie să introducem date personale sau să accesăm site-ul conținut în mesaj. În caz contrar, riscul de pierdere a datelor sau, mai rău, a banilor este unul major. De la taminte așadar, SMS-uri cu amenzi rutiere false trimise în numele sistemului e-sigur.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

sau zi de la The Pussycat Dolls și Busta Rhymes pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, în fix de oră de a mea colegă Gia Crăciun. Până în 18 fix, Jonas Blue, Come Alive, Edge of Desire și The Cuckoo Dolls. Iris, v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sovco, alături de voi și după ora 18. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Dacă ai vedea un om rănit pe stradă, l-ai ajuta? Dar dacă ar fi un copil? Dar dacă ar fi copilul tău?
7: Medicina de urgență este pentru toți, inclusiv pentru tine și cei dragi. Poți ajuta Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș prin sponsorizare, donații online sau redirecționând 3,5% din impozitul tău. Detalii pe asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tensiuni pe programul Rabla 2026. Producătorii auto acuză lipsa consultării. Cotele de vânătoare nu vor mai fi majorate pentru speciile fără prejudicii dacă nu sunt atinse în anii anteriori. Și atenție la o nouă înșelătorie. De data aceasta, atacatorii se folosesc de platforma ghiseul.ro. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Anunțul Dianei Busoianu, ministru al mediului, privind aprobarea noului program Rabla pentru 2026 și lansarea bugetului AFM de spatele publică a generat o reacție dură din partea Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Reprezentanții API afirmă că direcția propusă de către minister nu a fost discutată cu industria, deși au fost transmise mai multe solicitări de consultare. O altă nemulțumire vizează bugetul programului de 300 de milioane de lei, considerat insuficient în raport cu nevoile pieței și cu nivelurile din anii anteriori, când finanțarea depășea 1 miliard de lei. Asociația avertizează că reducerea fondurilor poate încetini procesul de reînnoire a parcului auto și accesul populației la mașini puțin mai poluante. Cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice nu vor mai putea fi majorate automat pentru speciile care nu produc prejudicii, dacă în anii anteriori nu au fost atinse limitele deja aprobate. Măsura a fost anunțată de către Ministerul Mediului, care a pus în transparență un ordin ce condiționează solicitările de creștere a cotelor de vânătoare. În prezent sunt stabilite cote anuale care adesea nu sunt realizate, însă ulterior se cer valori mai mari fără justificare din teren. Noile reguli prevăd ca pentru speciile fără prejudicii creșterea cotelor să fie permisă doar dacă fondurile cinegetice demonstrează că au atins nivelurile alocate în ultimii 5 ani. Măsura urmărește corelarea datelor oficiale cu realitatea din teren și limitarea solicitărilor nejustificate. Această măsură este prezentată ca un pas pentru creșterea transparenței și pentru utilizarea datelor reale în stabilirea cotelor de vânătoare. A apărut o nouă metodă de înșelătorie. De data aceasta, atacatorii se folosesc de platforma ghiseul.ro și trimit mesaje false despre amenzi neplătite. Astfel, românii primesc SMS-uri prin care sunt anunțați că ar avea de plătit presupuse amenzi înregistrate prin sistemul e-sigur. Scopul mesajelor e ca oamenii să acceseze link-urile respective și mai departe să ofere datele personale și cele bancare. Însă, polițiștii avertizează că sunt tentative de fraudă. Șoferii trebuie să știe că amenzile din trafic, cele rutiere, nu vin prin SMS-uri cu link-uri de plată. Și sunt câteva aspecte pe care ar trebui să le observați pentru a vă da seama că sunteți în fața unei înșelătorii. În primul rând sunt greșeli de exprimare, formulări nefirești și, bineînțeles, acel număr de telefon pe care îl vedeți cu un prefix care este suspect. Problema nu se rezumă doar la plata unei amenzi false, ci și pierderea banilor de pe card. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, preț de încă o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Love Don't Cost a Thing de la Jennifer Lopez. Vine și Sienna Spiro cu Die on This Hill pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create de trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

rata inflației de la începutul anului, vorbim de aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025, a fost de 3,1%, iar rata anuală a inflației în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost de 10,7%, conform datelor anunțate de INS. Indicele prețurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost, de atenție, 100,84%. Și uite cum avem rata anuală a inflației în aprilie de 10,7%.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Discovery Song de la Sting și Pat O'Benton și Calling All Angels de la Train sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norvisovco sunt eu, încă pentru aproximativ o jumătate de ceas, gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Fever Dream, ascultate l'Alex Warren pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, camera mea de la Holy Moly și Deliric și Unwritten de la Natasha Bedingfield v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută și un super weekend vă doresc. V-a pupat! Pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Amenzi duble pentru cei care deranjează vecinii cu petreceri și muzică la maxim. Sancțiunile pot ajunge până la 12.000 de lei. Prezența urșilor rămâne în continuare o problemă gravă în țara noastră. Noi apariții ale acestora în zonele locuite. Și au început să apară tot mai multe stații pentru mașinile electrice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Amenziile pentru tulburarea liniștii publice, inclusiv petrecerile cu muzică dată la volum ridicat, vor fi dublate, potrivit unui proiect de lege care prevede sancțiuni mai dure pentru astfel de fapt. Cei care deranjează vecinii riscă amenzi până la 6.000 de lei, iar în cazul repetării în decurs de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau muncă în folosul comunității. Pentru încălcarea orelor de liniște, amenziile sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, urmând ca în caz de recidivă să crească până la 6.000 de lei sau să fie înlocuite cu activități în folosul comunității. Măsura vizează modificarea legislației privind ordinea și liniștea publică, fiind motivată de frecvența tot mai mare a deranjului provocat în zonele rezidențiale. În ultimele zile, mai multe incidente cu urși au fost semnalate în apropierea sau chiar în interiorul localităților din România, alimentând teama în rândul populației. Într-un sat din Bistrița Năsăud, o femeie a fost ucisă de un urs, iar un alt localnic a scăpat cu viață după ce a fost atacat de o ursoaică cu pui și s-a refugiat într-o casă părăsită. Situații similare au fost raportate și în Brașov, unde un urs a plimbat pe străzi în plină zi, stârnind panică și numeroase apeluri la 112. Autoritățile locale spun că intervențiile sunt dificile, deși legislația permite acțiuni rapide, inclusiv tranquilizarea sau împușcarea animalelor periculoase. În același timp, Ministerul Mediului acuză întârzieri în intervenția autorităților locale, în timp ce acestea reclamă proceduri complicate. Până la 13.000 de urși bruni trăiesc în România. Populația este cel puțin de două ori și jumătate mai mare decât ar permite mediul natural al țării. România a recuperat spectaculos în ultimii ani decalajul de dezvoltare în infrastructura pentru mașini electrice. Cele mai multe stații publice de încărcare sunt concentrate în București și în orașele mari din vestul și centrul țării, precum Timișoara, Cluj-Napoca și Oradea. În unele orașe există deja mai multe stații de încărcare decât benzinării. Unul dintre aceste orașe este Bârlad, din județul Vaslui. Aici, principala problemă nu mai este lipsa prizelor, ci numărul redus de mașini electrice care să le folosească. Specialiștii estimează că avem peste 5.000 de stații de încărcare în toată țara. Doar 40% din încărcarea mașinilor se întâmplă acasă. În matriculările de autovehicule electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68% în luna aprilie 2026, potrivit datelor preliminarii ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania. FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Life. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Pe programul Rabla 2026, producătorii auto acuză lipsa consultării. Cotele de vânătoare nu vor mai fi majorate pentru speciile fără prejudicii dacă nu sunt atinse în anii anteriori. Și atenție la o nouă înșelătorie. De data aceasta, atacatorii se folosesc de platforma ghiseul.ro. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Anunțul Dianei Busoianu, ministru al mediului, privind aprobarea noului program Rabla pentru 2026 și lansarea bugetului AFM Dezbatere Publică a generat o reacție dură din partea Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Reprezentanții API afirmă că direcția propusă de către minister nu a fost discutată cu industria, deși au fost transmise mai multe solicitări de consultare. O altă nemulțumire vizează bugetul programului de 300 de milioane de lei, considerat insuficient în raport cu nevoile pieței și cu nivelurile din anii anteriori, când finanțarea depășea 1 miliard de lei. Asociația avertizează că reducerea fondurilor poate încetini procesul de renoire a parcului auto și accesul populației la mașini puțin mai poluante. Cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice nu vor mai putea fi majorate automat pentru speciile care nu produc prejudicii, dacă în anii anteriori nu au fost atinse limitele deja aprobate. Măsura a fost anunțată de către Ministerul Mediului, care a pus în transparență un ordin ce condiționează solicitările de creștere a cotelor de vânătoare. În prezent sunt stabilite cote anuale care adesea nu sunt realizate, însă ulterior se cer valori mai mari fără justificare din teren. Noile reguli prevăd ca pentru speciile fără prejudicii creșterea cotelor să fie permisă doar dacă fondurile cinegetice demonstrează că au atins nivelurile alocate în ultimii 5 ani. Măsura urmărește corelarea datelor oficiale cu realitatea din teren și limitarea solicitărilor nejustificate. Această măsură este prezentată ca un pas pentru creșterea transparenței și pentru utilizarea datelor reale în stabilirea cotelor de vânătoare. A apărut o nouă metodă de înșelătorie. De data aceasta, atacatorii se folosesc de platforma ghiseul.ro și trimit mesaje false despre amenzi neplătite. Astfel, românii primesc SMS-uri prin care sunt anunțați că ar avea de plătit presupuse amenzi înregistrate prin sistemul e-sigur. Scopul mesajelor e ca oamenii să acceseze link-urile respective și mai departe să ofere datele personale și cele bancare. Însă, polițiștii avertizează că sunt tentative de fraudă. Șoferii trebuie să știe că amenziile din trafic, cele rutiere, nu vin prin SMS-uri cu link-uri de plată. Și sunt câteva aspecte pe care ar trebui să le observați pentru a vă da seama că sunteți în fața unei înșelătorii. În primul rând, sunt greșeli de exprimare, formulări nefirești și, bineînțeles, acel număr de telefon pe care îl vedeți cu un prefix care este suspect. Problema nu se rezumă doar la plata unei amenzi false, ci și pierderea banilor de pe card. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Pe programul Rabla 2026, producătorii auto acuză lipsa consultării. Cotele de vânătoare nu vor mai fi majorate pentru speciile fără prejudicii dacă nu sunt atinse în anii anteriori. Și atenție la o nouă înșelătorie. De data aceasta, atacatorii se folosesc de platforma ghișeul.ro. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Anunțul Dianei Busoianu, ministru al mediului, privind aprobarea noului program Rabla pentru 2026 și lansarea bugetului AFM Dezbatere Publică a generat o reacție dură din partea Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Reprezentanții API afirmă că direcția propusă de către minister nu a fost discutată cu industria, deși au fost transmise mai multe solicitări de consultare. O altă nemulțumire vizează bugetul programului de 300 de milioane de lei, considerat insuficient în raport cu nevoile pieței și cu nivelurile din anii anteriori, când finanțarea depășea 1 miliard de lei. Asociația avertizează că reducerea fondurilor poate încetini procesul de renoire a parcului auto și accesul populației la mașini puțin mai poluante. Cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice nu vor mai putea fi majorate automat pentru speciile care nu produc prejudicii, dacă în anii anteriori nu au fost atinse limitele deja aprobate. Măsura a fost anunțată de către Ministerul Mediului, care a pus în transparență un ordin ce condiționează solicitările de creștere a cotelor de vânătoare. În prezent sunt stabilite cote anuale care adesea nu sunt realizate, însă ulterior se cer valori mai mari fără justificare din teren. Noile reguli prevăd ca pentru speciile fără prejudicii creșterea cotelor să fie permisă doar dacă fondurile cinegetice demonstrează că au atins nivelurile alocate în ultimii 5 ani. Măsura urmărește corelarea datelor oficiale cu realitatea din teren și limitarea solicitărilor nejustificate. Această măsură este prezentată ca un pas pentru creșterea transparenței și pentru utilizarea datelor reale în stabilirea cotelor de vânătoare. A apărut o nouă metodă de înșelătorie. De data aceasta, atacatorii se folosesc de platforma ghișeul.ro și trimit mesaje false despre amenzi neplătite. Astfel, românii primesc SMS-uri prin care sunt anunțați că ar avea de plătit presupuse amenzi înregistrate prin sistemul e-sigur. Scopul mesajelor e ca oamenii să acceseze linkurile respective și mai departe să ofere datele personale și cele bancare. Însă, polițiștii avertizează că sunt tentative de fraudă. Șoferii trebuie să știe că amenziile din trafic, cele rutiere, nu vin prin SMS-uri cu linkuri de plată. Și sunt câteva aspecte pe care ar trebui să le observați pentru a vă da seama că sunteți în fața unei înșelătorii. În primul rând, sunt greșeli de exprimare, formulări nefirești și, bineînțeles, acel număr de telefon pe care îl vedeți cu un prefix care este suspect. Problema nu se rezumă doar la plata unei amenzi false, ci și pierderea banilor de pe card. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii vor putea consulta online propriul dosar medical pe baza noii platforme informatice. MEAI vrea să introducă 16 noi droguri sintetice pe lista substanțelor interzise. Și din 2027, piața smartphone-urilor ar putea intra într-o nouă etapă, revenirea la bateriile detașabile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții din România vor putea avea acces la propriul dosar medical online odată cu lansarea noii platforme informatice a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, acest dosar de sănătate va fi disponibil începând din vara acestui an și va putea fi accesat de pe telefon, laptop, tabletă sau computer, pe bază de user și parolă. Până acum, sistemul a fost utilizat doar de medici și furnizori de servicii medicale, însă noua platformă va fi deschisă întregii populații. Pacienții vor putea consulta documente precum scrisori medicale, rețete, bilete de trimitere sau externare. Modernizarea platformei e necesară. Sistemul informatic actual e depășit, fiind construit în urmă cu peste 20 de ani. Ministerul Afacerilor Interne a organizat o dezbatere publică pe marginea unui proiect de lege care prevede introducerea unor noi droguri sintetice pe lista substanțelor interzise. Acesta are ca scop transpunerea unei directive a Comisiei Europene din 14 octombrie 2025. Prin proiectul de act normativ se are în vedere introducerea unui număr de 16 noi substanțe, precum și implicarea laboratorului de analiză și profil al drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în identificarea unor substanțe în probele provenite din capturile de droguri. Proiectul prevede ca anumite cantități de droguri sau substanțe cu efect psihoactiv să poată fi folosite în scop educațional și pentru cercetare științifică. Acestea ar putea fi date și instituțiilor care antrenează câini sau alte animale pentru depistarea drogurilor. 9 droguri noi au apărut în România doar anul trecut. Unele sunt extrem de agresive. Uniunea Europeană pregătește reguli care ar putea readuce bateriile detașabile la smartphone-uri din 2027. UE îi obligă pe producători să regândească designul telefoanelor, astfel încât bateria să poată fi înlocuită simplu. Schimbarea promite un avantaj major pentru utilizatori. Atunci când bateria se uzează, va fi suficient să o înlocuim, fără să mai fim nevoiți să cumpărăm un telefon nou. Noua legislație încurajează reparația, reutilizarea și reciclarea telefoanelor, chiar dacă înseamnă schimbări majore de design încă de la proiectare. Asta în contextul în care telefoanele sunt printre cele mai frecvent înlocuite dispozitive electronice. 30% dintre români schimbă telefonul odată la 3 ani, iar 27% schimbă telefonul odată la 1 sau 2 ani. De asemenea, 86% dintre români păstrează acasă cel puțin un telefon vechi. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii vor putea consulta online propriul dosar medical pe baza noii platforme informatice. MAI vrea să introducă 16 noi droguri sintetice pe lista substanțelor interzise. Și din 2027, piața smartphone-urilor ar putea intra într-o nouă etapă, revenirea la bateriile detașabile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții din România vor putea avea acces la propriul dosar medical online odată cu lansarea noii platforme informatice a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Potrivit președintelui CNAS Horațiu Moldovan, acest dosar de sănătate va fi disponibil începând din vara acestui an și va putea fi accesat de pe telefon, laptop, tabletă sau computer, pe bază de user și parolă. Până acum, sistemul a fost utilizat doar de medici și furnizori de servicii medicale, însă noua platformă va fi deschisă întregii populații. Pacienții vor putea consulta documente precum scrisori medicale, rețete, bilete de trimitere sau externare. Modernizarea platformei e necesară. Sistemul informatic actual e depășit, fiind construit în urmă cu peste 20 de ani. Ministerul Afacerilor Interne a organizat o dezbatere publică pe marginea unui proiect de lege care prevede introducerea unor noi droguri sintetice pe lista substanțelor interzise. Acesta are ca scop transpunerea unei directive a Comisiei Europene din 14 octombrie 2025. Prin proiectul de act normativ se are în vedere introducerea unui număr de 16 noi substanțe, precum și implicarea laboratorului de analiză și profil al drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în identificarea unor substanțe în probele provenite din capturile de droguri. Proiectul prevede ca anumite cantități de droguri sau substanțe cu efect psihoactiv să poată fi folosite în scop educațional și pentru cercetare științifică. Acestea ar putea fi date și instituțiilor care antrenează câini sau alte animale pentru depistarea drogurilor. 9 droguri noi au apărut în România doar anul trecut. Unele sunt extrem de agresive. Uniunea Europeană pregătește reguli care ar putea readuce bateriile detașabile la smartphone-uri din 2027. UE îi obligă pe producători să regândească designul telefoanelor, astfel încât bateria să poată fi înlocuită simplu. Schimbarea promite un avantaj major pentru utilizatori. Atunci când bateria se uzează, va fi suficient să o înlocuim, fără să mai fim nevoiți să cumpărăm un telefon nou. Noua legislație încurajează reparația, reutilizarea și reciclarea telefoanelor, chiar dacă înseamnă schimbări majore de design încă de la proiectare. Asta în contextul în care telefoanele sunt printre cele mai frecvent înlocuite dispozitive electronice. 30% dintre români schimbă telefonul odată la 3 ani, iar 27% schimbă telefonul odată la 1 sau 2 ani. De asemenea, 86% dintre români păstrează acasă cel puțin un telefon vechi. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Game. Then no.

0: Totușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: going back. Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.